Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Tim.
1: Tim.
2: Izađi na 5 minuta.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio.
1: Tim Radio.

Pojačaj radio. Tim radio. Tim radio. Pojačaj radio. Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu. Pojačaj radio. Više me, više ti, za to mi je sve teže i teže. Pojačaj radio. Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame. Tim radio 97,4 MHz.

radio hitova. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Pozdravijem, pozdravijem, da li me ko pre, da mogu poslati oj suze. Radio hitova, tim radio.